0: Mime ime nobodo titoko ji san san ti le ono pe ton tonu mi we komante mi ton ba re mi de o ro be soko on to pe ton we bo to pe no mi me bise se do e gbo me o be to che kono to khabe e ti gbo alopa de bo pe to jena de we tali ti pe to jena de we khawe pe to jena wo we we pe to jena reson we elo Mayen wè tomi ya. Gugu, wè tomi sa yu do ali ene yon chi ya. Alo? Wany ene di yon. E wè tomi sa yu do ali ene chi. Nou kodo nou kambi yon yende wè yon. Unko moun sinton ha. Maka moun sinton ha, untu nou mi chile le mi na talo mi. Lo nou wè yon. Yik bojè lupo. Asuche wa imatinto. Asuche ka imatinto yo. Mundo uve, mbiyo uve da kodo kome. Mile su mi chungu nwa su kudo mi bo nwa ekpolo. Ekpolo fo ganji yo. Nye ekpo vile ekpo o. Mbiyo uve me. Do, asuche do kwe kbanton no kwenye. Bo imatinto. Bo, nou mo koton che do chiche kou vavwane wa so e yo. Fi nan nan han. Fi de nan nan podo vye nekpo o. E han. Lo o, mkana da kodo kono mi. Bona da asuche o. Nou ya ou ponte ni kpede. Bo, e wano kpede da yi. Bo tekpon bo gonfiye yi. E nou yi konde yo, be e nou yon do, mini supermarché ne yon. E roun do po. Bo, de nou anje koutou yo. Do ma ou koto kbetok masin yon kome yon. Nou e, minan mo, boto remide na yon, e ran. Nde wè do mi yon. Ek bakwe, bo so mi deme. Bo kale blo, supermarché ene yon, ele blo do po. De, e yi matin to kuto e yon. Yen po vichere po, mi je yi do mi de ou lo o, ou ve o karo fine. Ou wade ou gbede yon, do no yi non. De, blo ni ton le bifo, no yi non. O supermarché yon men. Me yi po yon po don wasole yon, mi de ou. Bon, wako go nyan lopo. Wako go nyan lopo. Nyan ene yon. E, che kuto che e yon. Ouve eme ene wene nou e yon. E siyen. Don nou wito, podo asuto e podo. De minade yon bon nou. Nou mo koton wak che yon. Mine sou mi chon. Mene nou a hondo fine. Bon, momi. Bon, tou wene nou a jaye. Bo mo ouve de men de yo. Bo che kuto che ne. E che kuto che. Bo che nou re anu vile ji. E che nou re wanyene su ji. Bo che alo tomi ji ta un. Bo trolo an gbe. Bo do e o. Asu che kuna blo mon bo nou. Mere nale a je fine di bo nou. Ni choko to we. E che alo tomi ji. Nou e do mi de yo. E se do nou chonou me. Bo che vile tonjou ji. E nou nan mi kwe. Bo nou. O supermarché yon ni ma chaye. Nde wewe ya. Nde che do we ya. E o. E nou talo mi da liye ni yon ji. De e nou blon mi kme yo. Nye de so akwa kwe mi. Bo nde we yo. O. Moto e da si chi yo. E di yon moto ene nou yi. Bo, nje nan du kwe kwe kwe nche de ro fine yon. Ma ou bache. E yo, e du kwe kwe kwe. E yon fayi men nou yi. Na ble mi ya. E yon fayi men nou yi. E wa wene bu nou yon. A yi che men nou fa. Mo, nda mi chile le e yo. E, nou chi mo we yo. A su che kuton, e lombo nou mini. Jiya jiya, bo sem li me koton do mi. son newe mi blo. Endo kwe kwe kwenche guto ne yo. Mi blo son ne. Bo, eten kon, bo ton mi, kakabwa mi, ye kwe kwe lo je yi jiyo mi blo kwe lo kpomo. Be wadon mi kwe lo kwe lo mi chelele. De no, e da suwa, de a suwa kwe we eno eno. De no kbo we, e kon si kon si asuton kwe vawa o e sombo, de mi betro lo, e mi no kbo nan wak konton do fine. Amo, e mi jena blo nou jo nou we, bo na fa iton. E do de mi kba kwe de do fide, bo mi kbo nye kbo kbo vile ekman biyo, mi na yi jeton. Mo we don mi. E do monu mi ye yo, nye de sou mo a fo e de yo, nou e wan mi we e de le yo kbo do nou e ne kbo ndi ni. O yi kbe do nan yan si ton nou kbo. Oho, nou nina le yo, eyo, nko do nou mi ji. De nou blok bon nou mi lo, e jawe we ya, e maro kwe ya we ya, e kwe we e de yo we ya, o vile we ya, nye de su we ya, nde bu je do nou mi ji ya. Kwe wa do nou mi lo, nou nou yi mo, nye nan nou kosi fie nye de, lo bo nan nou wa de yo, de ena ve ou nou ye, de nou, Emado, nou an de sou kon an, me sote kon le yo, dwe yon nou dwe woumen. E do moun mi yo, e do, mini super mache yon yo, de yon nan ten kon pou nan ba me, be yon nan sa. Bo to kwe me mi de yok pou, bo e mi na ije, mi na ije fide e, e mi kba yo. E do moun mi ye yo, ndo nou kon do e de aji. E do nye ko je fie, nye na je yo, e ne yo, nou e mi blo do don yo, e ne yo, nye na mwado mi kono, atin kwa do we yo. Hon e kwi no, nye na gosi fi, bo yi je ton, bo na le je, uve me we yo, e kwi yi men we yo. E do moun mi ye yo, undi ni. Bo, mi do fine zanzan kwe do kwa, o, akisi no le yo, e do nou me ye non non. Te nou men men nou nou kon nou men bon nou. E nan se kou blo nou mon koton le yi. Be blo. E le le bo blo e yo. Nou bo e men nan kon nou mon koton le yo. Ye tonta. Bo mi sa. E mi sa e yo. E we nou nou kon yo. E rekwe yo ou. So, nye yon fite nan bedo. E rekwe yo ou do nou jire do ou toutan. Bo. San san kwe lo kpokpo wong. Mi mo akpan be ho me nu ajana ko si pe de pe bo ije ko de pe yo mi le su mi tun lo mi chelele o hun eno be o akpan metan enele yo mi mo bo e se wa bo mi be akpan de me e mi be akpan do o hun o me yo o yen pe do fi re pan mi jali po to ede su lo pan mi Jali yo, mi blo, kanko, we mon. Ewe mi blo. Bo, mi che fie mi na jaye yo, edo, e mi na dalo gome. Mi na dalo gome yo, nou bo, moto anote. Bo, e na italo gome, bo na leka wabo. Mi na dito, fie, mi na iye. Me che levi, cho! Ya sa won yane yawe. Nye somo nye ene yon mene dalo gome bo a o. Nye somo nye ene yon ame. Bo mi do te. Nye ekbon. Alo to gome ekbe yibo ija ije sun kame ya. Nou te ka we. Mi le jo akban kpoto. Mi kpoto me do moto kun we kwan do o. Evo, mi je me bajik mo sun kame ne. A yi we je ya. Nde we we ya. E te ka we. Mi je ki kambi yo ji. Mi so alo kanton. Mi je yo yiro ji yo, mi be po. Ayi. Nou fwo e te do e de. Sam lo me kwa ya bi e te. A. O gbele kon. Bo, mi blo mo yo. Mi no fire kaka e je fie na je yo. Mi so mo ya. E te utu anu ka yi mo a ji yo do kwele bi yo ye da sitan. gbọdọ nu moto na tete tete gbọdọ nu moto na do ni plami o nu ma gbo yi o to cheme o moto na plami bo un po di to cheme mi to cheme yo ma do ko de nu me chele ne po won e te we je aji yo nsi kenu ame afi nu afi o ya we ka bo pe de jeji e kan ho bi o mi po won da si ona je kunkun ji po won e si blomo nu mi an te we je bo ndo mi chilele eyan nkenu a bo mi de borote bo mi na tun lo mi che koyi e na hun alokan ton je wesi ndo alokan mi no lo si ziwe bo ndo yoro mi se alokan de vo bo do yoro na alokan ni oyen so mo ame bo e te le je moto e ho nu mi e yo moto e ho moto e ho nu mi e yo fi e no e khaya moto de we eyi bo yi khaya moto bo so wa na mi lo ti gbe san che bo do nu do asan le de moto na blo asan le chobo e na wa yi e su ko ene obi ho e ko do ti toton bo moto no le yo iba mi mo kaka e yo iwa e moto si an si che me bo moto yi akwa yi nu e asu che do le yo bo mi sa ene le yo e yi de ti mo yo e te wele yi nu e le wa gba Nuele yin zen bole ya ku nene no zen ku zen wena doa yi. Bole ya je yi. Choba yina yi yo. Ndo khoni. Ndo khoni me mechele mi. Mbe gbon fi bi kaka ton je ekbe di yon mwen yame. Mwen yame. Bo mechele jiwe. Ndo gbo agbon. Bo yon me lo. Na yon me lo. Bo yina se nruru do mi. Abi yina talo mi. Abi yina yi toto we. E wendo kikambi yon yende wedo. Gugu ya. Numa yon ewe ya. Alo mwa jye wa inye sobon. Alo. Newe e blok pon nume kaka bo. Malita me debu bo. Fie jina zemi yi jye ekpla mi yi bo yonko ekpon kwe chobo. Unto wa yi elo moto ame. Uve mewe edele yo ende yo. Ekbe tiyo uve yo ne. Echi mo. Ne ekono blok ben. Nukwa ena mi yo. Untun na nuko lele we no yo ledo. Kon ton ton de we we ntun. Upon ho ton le ji yo. No ye ni yo le yo. Nuto biro chichi. E chi mo. Me che le mi. E hu ga me ta go chi ga. A suku si we nu mi me. Be mo mi do uve ne o me. Bo le a to uve uve chi nu mi do fi ne e gbe di yo. Re wa che me we de ya. Alo. Nyere suwa wa nou so yin to. Nou yon wa so yin to le yo. Mi kekle. Bo don mi bo nou. A yi che meni fak bè de da gu chika.
1: Ho wè mè najiran. Ho de suwe mi so do te bo. E hen hon. E hen hon de su do mi ra mò do mè ji ho nou mi bè kho li do. Na wè ma jwere do tro lo mò di mò mi. A do mè ji. E mò o dudu do mè re si bo son ji tonè.
0: E yo.
1: E do mè ji. Nou hay mi diyon, e kon le bon do menji minan la yi dota.
0: De fo me o.
1: Alo ye, kwe to karo, sin san yo do kontan. Mi yi kon teme yon. E ma si yi kbore ta kwa chobore nan, ton do menji me ye diyon. E do wan yi nou mene. O, kwe to yi maka yi tevi bon nou eno, kankon wè banan ton do menji en, liwe me yi ro diya yi. E di a fo, di yo we a ton. A khen yana do menji, kwe to yi janu ton, a khabin kwe bo koun bla ou me ton, bo yi khen yana blo li. Do super machine ho emi do ilo meji ndi je to re mere suje no to habe azono ko ndi chile ron blole ndi chile ron blole ne gbeto kan wa nugo o chubo no ba tun do meji meye dion e gbeto nugo o gwaru ko ba afinu e ko gbo mere pon ba se bo nu ni le ko je o gbeto blonu we na blue kakakaka ko chu wa donu sin apajira ne me han na fi ko sin fin lo na do meji gbeto no wa nugo me ku mo Eno wa nou be roumon, eno akhle do menji mi jok beto roumon. Choubo nou akhle do menji lang beto e mi. Akwa jire moun koto men yon bro menji. Na we yo kwe. Mi nan do e wande, yon todo yon fine do dini do menji. Ma kou kha meri be kou sekpon an. E ma kou kha meri be kou sekpon an. Visi do menji, e wa nou so yon todo yon. Nino jewe kou jero meri ji be kou kou intanton la kbaton. Pero kbeto nou wa moun men kaka kwa chou nan le akhle do menji mi. Kala, bo sok bo ou do a di yo. Gane me mi hemi a do menji, e ko jepon be e ko se. apa jiran ni mereka nak dim sin melu nak do
0: lu tu tu hotel ni
1: mai eron do hotel ni mesin
0: eron do hotel ni mai nu eron amo anu esa do nu koniya we
1: eh ne
0: wa yin si afo
1: eh ne
0: de esa do nu koniya e modo melody o
1: e
0: ko ka si flow mi o
1: eh ne we don dio de we je don dio de
0: o wa yin yo e jenu kon o yin te jenu kon nu eron le do jije we yo nu nyu e da ho e mi na so de me
1: nu nyu e da ho periton ya me ni poto la petite poule khodo ya isono
0: eh
1: bo bi khodo yo ido peto tumile na tumile tunu mendio e ko bi era blo khoye ne kuto bo mblo le akon tabadi amo turun tia pa joji ari a wo ma kwa peto blo khoye wo khudo khame
0: chobo na turun si
1: khame bo katun do me jin wi lodi jregbe gbe mi ja khwele mewe na nonu mi bo na khlewe gbeto sin jijo ka ka ka ka ka ka ka ka ka bo ara mo no meji nu lo bi fo e je gramewe e ye tuno mi na do mi to si onu e ba mi de mi ko mo e da so klo bi khaye fo po mo ro meji o ma wo po do o gbe po ni so me e na si khute po bo na lo mi ton ji le be na fi fi nu mo nu do mi wa we na gbo ni khule mi po mo mo a nu vo e
0: o franse gbe do po ti mo bi no to
1: hmm
0: be no mi je la confiance
1: n'esprit pas le contrôle
0: o franse gbe de yo e don da do alo mi ton me ko
1: pe ni no
0: no chiri de ona de kaka mi ko hu ka me 0 1 21 31 45 32 sousouté do di do do mi chirele elle a manqué de vigilance et de clairvoyance sousouté ho ado ne e wa so mon do di do do mi chirele no chiri de ona de kaka kaka kaka kaka bo de bo po chiri de ona de kaka bo nu
1: Najino. Mais quand on bleu émission au fio Najino, on je vis féminin ton wali. Autant dit doke ke ke ke meo. Enda do, wa inu me adu adu confiance nu me o edo wali.
0: Bo e mi do.
1: Ah ah. Ah si do wa inu me o gbon, ji ma de do ton eyan. Me de wa kan nu mi ni me ne kwe. Me che kan nu do nu si agbe tochi.
2: O. Me je fon.
1: Mi fon da gbe si agbe to me ton mi ko abo.
2: Papa jaja wa ro dogbe bi do mo.
1: Mhm. Eh mi fon dagbe sin e ma lo ni gboren.
2: E we to papa jaja wa do mo mi fon mo.
1: Mi fon dagbe.
2: Na rugo ne mi fon mo.
0: Mi dope.
2: E pe je mi na do ma lo duro gba do mi.
0: Ma we.
2: Ma fo ganji.
1: Ganji ganji.
2: O dope e do ona ko zun dagbo me. Nya mi to ro ma tu ya.
1: Mhm. Mi ro bin so se we.
2: Eh na rugo rugo do de mi.
0: Ya che le ta ya che ho do ya.
2: Eh
0: wera. Eh
1: no. Ni ko wa ton.
2: Mi
0: to igaji chere chere.
1: Mi so si.
0: Ba fie de gbe o la dorun mi.
2: Eh o try that you dey.
0: Ah try ta jare ya.
2: Eh ndo o ra oje. O te o da ku pa ki. Ka so pa ki si apa de wende.
0: Ah. Na pa si kwen ko ade fine mo a.
2: Eh apeto e de ma do gbe to gbe me ma de de.
0: Na e che ko a ayo we na chen we a je fine ko to gbe nu ye nu mi.
2: E ran ti o mo je baba lo don ko.
0: Eh a nu go e. Nu go e nu go e nu go e.
2: Mi ku do nu yo a.
0: Da nu to gbe ye si fi kaka se ja ja go lo don de yi.
2: Ah e ma do re ye nu to ji.
1: E bo.
2: Na do de.
0: E yo.
2: O ajo de do mo la jira mi.
0: E so
1: la mo ti gbe to.
2: Ẹnrẹ jẹun gba omi kúrò lórí wa. Mo dúpẹ́ sí ìjà àti ìpàkúrò mi mọ.
1: Ẹ lọ tọ́jú.
2: Ẹ gbà sọ́ra sí ẹ.
1: Amen.
2: Ló ń lo ìrajọ́ tó ìwà tó wọn kò ní ayé yìí. Fún ìpàkúrò ló kú déédéé gbọ̀n wọn. Ẹ má dẹ̀hun. Ẹgbẹ́ ìdẹ́ ìgbẹ̀tọ́ kàwé kọ ẹ. Ó lè kó sóòtú kọ́ra mẹ́. Dọ́nkọ̀ mi kọ́ kiri pọ̀ mi lánàá dọ̀.
0: Ẹ yọ.
2: Mi dúpẹ́ pípa tí ẹ rá mẹ́
1: Papa tu le waro posu me mi ka si tun bi dia.
2: Eh o papa boni ta mere wa sori.
1: Aha.
2: Ero ina du ko nje wa mu be do to wo e ti mo yo kan. Eh ero po mi te gbe.
0: Aha na che di.
2: Ero da ma su jo jo mo bi e me bo ta po ko di de ma du ta po me gbo ori.
0: Ah ira che du papa ene soketo ni.
2: Ero to ji.
0: Eh yo.
2: Eyo o ko de mi se wa. E me di bele de jijare jijapo ma.
0: Eh ko ya suku si wa na o yo o meche.
2: eyin ja pa mi.
0: Awo mi kunu bla wa suku si ton boyan. Atawa ko po hu ve me re hu.
2: Mi
0: na bro dupe to ya, bla re bro na suku si ya.
2: A ti go si ho.
0: Ah,
2: ho. Ora me je fo le ho.
0: Ne.
2: Me je fo le
0: ma ho. Dame gbe atori mo se sadi.
2: Eh, me je fo le ma da ho.
0: Eh.
2: Oh, a ti go si ho dore. Awon Nigeria zo gbe ki go.
1: Oh, e bi ho to gle ko re chin do, e chin ti do hun are me.
0: Ah. Ah, o mi di ka se nu pe
1: o pe mo.
2: Oh. Mi mo. Radio by do mi very much go say communicate to me da phone di do mi yan communication by e mi mo mi na ja o zi we me. Abi.
1: Ganji.
2: Go say communicate to yan mi to dey by car ba di matter.
0: Eh, mo we.
2: Pe o do do mi ni yo ko do. E mi mo ti from to lo. Kamewe ayi.
0: Mo we.
2: E mi mo na se mi ro pose nko jo mi dey gbo yi. Eh.
0: Eh.
2: E gbo photo do gamen.
0: Ha?
2: Mawu, we photo. Gini de gba wo lo mo yo mo. Didi de je Grego.
1: Mhm.
2: An se gande mo into yi. Didi de je Grego. Même le dit de makero na ko nu e.
0: Ni so.
2: E mi to ti tata boy do keke pa mi mai. Le no te bo an agbe bi ro nye we ame. Nye o. Kun ya u ya fun di de so. E me mo. Keke de o go ya so de ga me cho e du da
0: po wa me. Yo, e gbe je so di kesi nu de bo ado mi de ya.
2: Eh we ni o nde we mauni jale bo jo mi po e ma do do mi ni amo mauni jale mo mauni jale bo jo me bi po o e zo e ga do do from se gbe do me do ti le bi e do ti kan se we no ti o do o mo ko eh e ro beto le to yi le bi we ro we ga to bi na o do ai donc mauni jale bo kure mi na ga to bi na o je mi na po me mo o na ji o le suru je na do o gbo me. Eh no ba ti adina mi lo ti ta uji do do bere bi to fi bo mi no ko mu gaga.
0: Eh.
2: Iko ni yan yile do eyan bubu ro de bro ko pa tun. Ta buji gan yun e.
0: Ah.
2: Eyin ti mi de won ti mo to pa. Bo yiro ju ru do mo to kun zo de mi leji. Adi me do mo do ro mo to. O zo o do ta.
0: Eh na mo to wa ite.
2: Eh do mo to le mi to e.
0: Ah eh.
2: Eh do ku ba ina yun gwa o yan ko ni yan.
0: Somi.
2: Eh mi to e leji. Eh do yun ro do ha. Eh to mo to da gbe do e mi to e. Eno za po yoro yo ni ba ti po se mi ne mi je demo ero ekuzo be ka se we mi lo we da wa ti eno za po me mo to de fi to to po mo do mo to re de a de a ri no mu le mo donc mi da se ji po na du ko mi do du po na mi de be mi da se ji yo nu me si we ya lo di we ya o a tu ko ti we ya me mi da se ji na ma o ni jale bo de to mi me mo ye ba wi ai geto ma to na du ko nu
0: so
2: mi de pe papa so ku na mi do to mi jomo mi o to
0: era chenu e
2: po da banu gbada ba si pa ko su mi po
0: ko da e sa ne e lo toji o mi na to pe nu sesha la ta pe se seto e lo toji bon kan don to lo mi to e lo to lo mi to gege ro ho me si we do e ro me no wa kan ji le no no kan ji di de e mi no ba kaka bo no ba po no ma do we omi o mi e wa mi na te kom la no klen kom la no jete
1: 01 21 31 46 42 01 21 60 42 22
0: Ah.
1: Ah, to glaw me.
0: Do glaw.
2: Wè.
0: Eh.
3: ma je o sa tin godo a
1: hmm
3: e ba o pere
0: eh
3: o sa ni ndo dume ti
0: e si ti
3: o na
0: so
3: e kudo ho
0: o
3: ka je ma yin ndo dume ti mi sia
0: e so lo nu e
3: ta gbe ji kan
1: I gbe mi to gbe to se
3: o na san gbe kan
1: a san gbe to ku ro mo
3: ya li gbo na fi ni ndo ni yin ndo dume ti
0: e lo do mo si si e
3: ndo ndo baba da o pa bri ba agbo na mi ton lo ni yin ndo dume ti
0: e yo
3: wo na je ko ji u ga mo
0: a kwa di
3: o nu gbo e o me to toji na do do mi no tin kan lo ji o nu gbo e
0: mm
3: den lo kanu pandia mi gbo e so bo mi no kori je mo
0: e na
3: ye ni do su
0: e yo
3: mi na do ko ga mo na ma ma jiro di de ji ni do
0: e ya chen me
3: na ya kon gbo re ni do su mi se mi gbe do mi no be to ri nu gbo
0: mm
3: bu na
0: mi so
3: mi ku do ho
0: o
3: la mi la nya suno gbi sin san tan go to gba san tan Oh. Mi ran no gbon gbe lo me fiji. Demi lo horo do. Ko nwe do. Ndi jara jo nu ko fi. Fe fe na na de fo film lo ton dan je mi ya ko do. Demi lo be horo. Ko mo do film o yi. Dan je mi jira ifo do. Ni nu na me de ba e lo ti fi gbo ko.
0: Be de ko.
3: Mi a ti fi gbo ko ni lo ko du je ni. Ko ni a ji ni.
0: Aya ji fi gbo ko.
3: Ngbo.
0: Eh o fi te na e gbo.
3: Ni nwa me ya to ti fi gbo bebe gbo ko.
0: Devo na wa ni me. Gbe okusu je ataji ni me.
3: Mo wa mai to ke. Wa ji fi gbo ko.
0: Be le po.
3: Ah. Amo ndi no pa ka yen o na.
0: Eh.
3: Ji ku ya o si mu kun fi je ka to lo yen o ti joro mo.
0: Yen so mo ro kuru je nu o wa. Le mi ka yi se gbo I pe ti yan ne.
3: Pọ eno do mi no se pe sami tun bi na ma o.
0: E ne.
3: Pọ me se do me yi ma o se atan so na po.
0: Mhm.
3: Pọ me do le gba se na na fo. E pe ka do ayo gbe lo ya.
0: E so mo nu kru che nu owo ame.
3: Ye do sa ta we me nyanya abi ma mo mi no se ya.
0: Mo e.
3: Ma po te lo me ne.
0: De bua.
3: Amo izo te bu mi to le me do sa ta we me nyanya.
0: Mhm.
3: Pọ ma we nda ho bo nda gbe de mi a ho do. Amo me ho do ma o le lo. E do amo nu kun bi ya.
0: Mo e.
3: Pọ me ga ho do sa ta ye na fo. Ati ke pe kan gbe lodo hodo ya.
0: Ah, e so mo nkun je do di e wa ku kan ya.
3: Ji wo ya wo si nkun fi tete bo nwe ire no do ti jo.
0: Do e so tun me de do me de me pe ti yan bo. E so tun ai. Koyi. Koyi.
3: Ona.
0: Asuku si beton.
3: Da ti tu ma tona mi do mi de mi a fo film lo.
0: Eh.
3: Da ti tu ma tona mi.
0: Ah.
3: De mi a fo film lo. E sa fi pe ma se lo abi.
0: Eh sa nu mo sa ko ton bo mi je ni wa mi de fi mi gba ni e de ni wa mi.
3: Ako ba ho.
0: Bo yi ko bi bo e ti da ko e san ni do. E san ni le e kule bi bo yi.
3: Bo so ina kan e so.
0: E ina kan bo le yi ku na de yi. En te le o.
3: Eh di o da.
0: Eh.
3: Ni do je ri ho to lo je bo do yi lo.
0: Mm.
3: E ma yan ko e ton pe pon mo.
0: E o. Eh no eh da amo de ya ko do ve me a e no ba na pele so ko ton gbe a lo eh no wa nkan ton lo fi e ko ton gbe di yo nu e wa ni edi oko so kaka bo me di so amo a e so do eh ma yu ko ton gbe ma wa ma ba to ni pon eni so de me a mo mo nku je me a
3: e da gbe bo do fu wa he ton
0: ba gba che
3: to ba ta fu
0: igbon ko eh ya
3: Eske beto gbe me fi ton je me na bi ku de we.
0: Eye so mo nku je me le ko do ho fi di bo ja de jo mi na ha di. E do mo le fi di.
3: E me ku bo fon de we. Me ku e zero to de.
0: Ye ka so mo nku je ho wa me.
3: A lo te zo nku ho e.
0: Bo di a to ko do ho me.
3: Ha. Mi se ma.
0: A to ko do ho me di me.
3: O kana yin ko te.
0: O cha ho ho mi po gbe wa to khesi a lo pade
3: wewe e te wa bo mi na e fi de mi an fun awon e fodo
0: e o ye sa bon ku je me po wa re da ki ko wa de
3: mo ma da gbe ma tun ma da gbe to ma ni ma yina kale
0: de bu me a de bu a
3: eh
0: de bu a
3: bo e gbe ayo gbe ro gbenu se gbe e ti abi o e fo bo yi ku to me
0: e o nu e wa wa yin do mi chirele a do de bu a na be gbe ro po
3: de bo
0: nu de to wa de yo a ya gbe ro po je o No debu don gba me fia.
3: Mhm.
0: Ah, ma blood abodo ma blood no me abodo e don o me.
3: Mhm. Ni no matin.
0: Un blood ni chocho. Ablo nu wi de.
3: Me le ma to asin bo pon fi okun.
1: Gbere ablo chocho ara sa hoto chocho.
0: Ara sa hoto chocho.
3: Mo ma do ayikun po igbe da kipon.
0: Gbere pon.
3: Nde ado. Ko ya na pon.
0: Mo we.
3: Bo me so do tojiji tori mi fi ho wa. Ko mi duro na mi.
0: Eh ne.
3: Mo lo me wo so han lo ho so indo suru ti pere. Ijari. Nde ho le mi no so toji mi do mi ni yo yo kan po mo do ho.
0: Eh o mi ni se mi e de me.
3: Ode ai ha ni aka mo ko to do ho me na. Ena to de aro se me we mi duro se ho wa bi.
0: Mo we.
3: Ri pe pe de o igbe to gaiman da ho mo ko ton. Bo do gbe me di ni lo pon de ni abe ya abe ado.
0: Mhm.
3: Ni nde be so nde no ko abe ado we.
0: Re ne.
3: Mo we pe me ho ti ni pe ap ni anyo nde bo wa na o to to do gbo mi le bi. Opun agwa ho to suwe to nyina kan ji supo supo to bu to bu. We so ni mo lo em na ji no re se ho wa di mo.
0: Eh eh na ji no e ho we u fe me.
3: Mo to e a toji.
0: E a toji.
3: Ye eton gbetin baba eton gbetin ya.
0: Ah
3: ye mo do ya gbe pebi pebi.
0: Eh eh mo yen soka e ni obi a lo u fe e supo.
3: Ni ri supo o je an sun di ro.
0: Viene.
3: Jesu. Ma do hori emo ji me pon de pepe po gbe fi nu apon ti
0: mo
3: ni pe ka di oja lo ri jina hojo eno ji aro ji mo hojo ka ka mo so yanu kun dagbe mere
0: mm
3: pe to ma ofo do fun
0: eyo
3: e ja yo ni ko fun bo be ojun
0: eyo
3: e se do ni pepe go
0: sande no wa
3: o ko na go ta dagbe ton wa ni
0: ami ami
3: e gbe zan ni yan mele po
0: ma yan nu me do to kra e lo
3: e ja ni bo do suru ngo je ti
0: eyo Belvi la cave e do mi trele kama we aji do ne asuo ka ko si fi pon aji ne o ni no me asuo ton ka yin pon da yaji de e ma e re ira dodo mi che asu ton yi yo wele le ko acheji ta go ti gan
1: asu ton yi yo wele le ko e lo na jiren mo ko ton ha gbe to wa e hun yin mo chi mo hun
0: ko jan be si ko do mi trele de ha si ko do di do e chi do e kun do yan nu o yaya chobo wa nu he o me do kan no fun
4: alo na
0: le mi fo mo nu mi
4: fo ganji me mi de so ma fo ganji a
0: mi do pe mo o
4: gbe nu dagbo ti ganu
1: yi gbe mi to gbe to se
4: mi ha ho a
0: mi fli nu ko mi
4: nu po lui
0: fi te mi ran si
4: yo mi si agba to ma ja
0: mi so mi
4: papa di re
0: agba to teme teme re a
4: eh
0: era chen mi
4: o ku je do ho ba
0: o
4: na ho na de yen mo ho ne gbon gbeto do na tun gbe o pe di dandan me
0: e ne
4: alo eju egbe o di o nu etu pe bi de po won e ko pe bo ho lo le dian iran koro de ko yin gbon mo
0: e ne
4: o mo dian o pe lo ido edo ndo mawu do lebla nu le mawu in lebla nu no eno in lebla nu do seun gudu amena
0: aha
4: ma je se me on ba na howe we
0: e je we
4: e mo we e gbegbla gbere aka na se we a
0: abi
4: bu we to nu je na ya
0: e ne
4: a kan bi oda ido jire hen to ame we de ni kabi
0: e o ma yo me a logu e re so do mo me abi ku e mi gu abi won e mi yin ni din o we so
4: le e no gugu ho de we aka yin nu ato o me de gu do nu o me no do nu kun dagbe ku mo nu ena aya dagbe ton
0: e ne
4: we je we ne ofine bi onu ina yi ti me o ina yi ba to so e di kwa fi e ho ne ko ro ti si yan e ni taun
0: ah bon
4: me mo di ahun e do ho de bua e sen ba we ho me ro fine
0: ma yo me wa ye de hun ne sen ba na ho egbe
4: ma yo me je no no hun a se do je tan de me wa ibo do me de le ija su kwa si poro kwe gbe ibo itun me le a iba to ton kaka imo a we nu ija me ne le di yon

Elebeche to patoro mi to konto handa gida gine benaden ko so kuro jiji wene yemi na ko dubo nkon yo natin nkon yo kan tin we zombo e ho gan wa tade o le yemi do pere ko tutu ba ko so duro ma don de me on je vi femine mi pe pora no ko tutu ngbiton lo na khodo mi na wa bo ni ka jawe aso gbe no je gbe fo wa ete wo mi no to meji na jino jawe mi do to

Erebeche to patoru mi to honto handa kuda kwine benaden ko so kuru jiji wele yemi na kwedo nu ko yonati nu ko yokana ti we zombo e ho gan wa tadi o le yemi do pere ko tutu ba kosmo duro madon de me on je vi femin mi pe pora no ko tutu ngbiton lo na khodo mi na wa bonu ka jawe aso gbe no je gbe fo wa ete wo mi no tro meji na jino jawe mi do to